0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et To U2C. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
2: Ah, خير. شوفي. احكي لي ساكت. عمين عم تكذب.
3: فوق ليه بدك لسانك؟
2: ليك هيدا الكره. معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: بحب أقدم واجه البحر
6: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
5: سهر عيني حبك على عيني.
6: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.